アクセサリー喫茶がございます。1階通過いたします。ご利用のお客様エスカレーターご使用くださいませ。2階にございます。